0: Ćirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio 26,81% glasova, Željka Cvijanovića iz reda srpskog naroda 55,60%, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda 13,77%. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona jer je osvojila 30,19% glasova. Daleko iza s 19,65 je koalicija NES-PDA, na trećem mjestu SDP koji ima 13,10% glasova. Pomak je osvojio 8,48%, Stranka za BiH 5,22%, Demokratska fronta 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laburistička stranka i Narod i Pravda. U Skupštini Unsko-Sanskog kantona prema preliminarnim rezultatima SDA osvaja 10 mandata, NES-PDA 6, SDP 4, Pomak 3, dok bi po dva mandata pripala Stranci za Bosnu i Hercegovinu, DF-u, Laburistima, a NIP-u i Stranci penzionera 1 mandat. Većina za formiranje vlade kantona je 16 mandata, s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde, oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi, prema još nepotpunim podacima, koštali su 2 miliona 800 hiljada maraka, oglašavanja u najvećim medijima 1 900 hiljada, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kalas te komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, kako smo još jučer javljali, cijenjeni slušalci, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od jučer je privremeno obustavio distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije saopšteno kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Vlada Unsko-Sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-Sanskom kantonu, objavljenoj na web stranici vlade kantona, da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršenim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održava se danas u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Književni susreti Stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas najavljena likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. 7. oktobar obilježava se kao Svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj i aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a jedan takav je na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje. Saobraća se usporeno jednom trakom.

0: BiH 5,22%, Demokratska fronta 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laburistička stranka i Narod i pravda. U Skupštini Unsko-Sanskog kantona prema preliminarnim rezultatima SDA osvaja 10 mandata, NES PDA 6, SDP 4, Pomak 3, dok bi po dva mandata pripala stranci za Bosnu i Hercegovinu, DF-u, Laburistima, a NIP-u i stranci penzionera jedan mandat. Većina za formiranje vlade kantona je 16 mandata, s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde, oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi, prema još nepotpunim podacima, koštali su 2 miliona 800 hiljada maraka, oglašavanja u najvećim medijima 1 900 hiljada, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas te komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, kako smo još jučer javljali, cijenjeni slušalci, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od jučer je privremeno obustavio distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije saopšteno kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Vlada Unsko-Sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-Sanskom kantonu, objavljenoj na web stranici vlade kantona, da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršenim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održava se danas u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas najavljena likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj i aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a jedan takav je na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari. Od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni je sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 28 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada maraka, oglašavanje u najvećim medijima 1 milion i 900, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kalas i komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Slijedom informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je saopšteno kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljne istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Zavodu sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvalitet BCG

0: vesti.
1: Mohamed Morić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na billboarde oko 6 miliona objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada maraka, oglašavanja u najvećim medijima 1 milion i 900, a na online oglase potrošeno je oko 300.000 maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Slijedom informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je saopšteno kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljne istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Zavodu sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvalitet BCG cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Ujedno iz agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obavezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenja obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se danas u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas je najavljena

0: Kada smo kod dana, danas je 7. oktobar, a tačno na današnji dan prošle godine preminuo je Halid Bešlić, jedan od najboljih i najboljenijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih pjevača narodne muzike. Halid je rođen 20. novembra 1953. godine u Knežini. Već u osnovnoj školi počeo se baviti pjevanjem kroz razna kulturno-umjetnička društva. Najduže vremena proveo je u KUD-u Zijadi Zarević, čiji je član bio sve do odsluženja vojnog roka. Nakon povratka iz vojske, svoju muzičku karijeru aktivirao je nastupima u poznatim sarajevskim i drugim restoranima.
1: Na ovom svijetu što od sebe traži stvar.
0: 1979. Halid je snimio prvu single ploču i odmah je krenuo putem uspjeha. Nizali su se brojni albumi s hitovima, hiljade solističkih koncerata širom Bosne i Hercegovine, regije, ali i svijeta.
1: Malo je malo.
0: Bešlić je bio poznati po velikoj empatiji te ogromnom doprinosu na humanitarnom planu, naročito u vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Učestvovao je više od 500 humanitarnih koncerata širom Balkana i Zapadne Europe. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za muzička ostvarenja i dostignuća. Član je udruženja muzika.

0: dva mandata, njihovi zastupnici Adisa Omerčić i Igor Vilić. Laburisti su osvojili dva mandata u Skupštini kantona i tamo će Elma Đogić i Hasib Štulanović. Jedan mandat pripao je stranci Narod i pravda, zadržava ga Azhar Sejarić. Na političko oglašavanje, cijenjeni slušalci, za održane opšte izbore u našoj državi, političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati potrošili su ni manje ni više nego 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde, oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi, prema još nepotpunim podacima, koštali su 2 miliona 800 hiljada maraka. Oglašavanja u najvećim medijima 1 900 hiljada. Na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku, potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kalas, komesar za proširenje Marta Kos, pozvale su nakon opštih izbora u našoj državi sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, rekao je da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu nakon što je Evropska komisija usvojila važan dokument o politici koji definiše budućnost proširenja Evropske unije. Soreka ocijenio da je geografski i historijski Bosni i Hercegovine srce Evrope i da njena budućnost pripada Evropskoj uniji. Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije obustavio je distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije saopšteno je kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvaliteta BCG cjepiva uvezenog u našu državu tokom 2026. zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Ujedno iz agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obavezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka.
1: Info Plus.
0: Na lokalitetu Stanići u srcu Grmeča obilježena 31. godišnjica pogibije četvorice pripadnika vojne policije 506. oslobodilačke brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tokom napredovanja prema Sanskom mostu pripadnici vojne policije poginuli su u neprijateljskoj zasjedi na potezu od Korčanice ka Stanićima. Mithad Džanić, Husein Džafić, Sead Karajić i Senad Šuvić. Oni su život izgubili 1995. tokom završnih oslobodilačkih akcija operacije Sana 95. Na mjestu pogibije na koti 812 podignuto je spomen obilježje kao trajno sjećanje na hrabre pripadnike 5. korpusa. Danas su se na ovom mjestu okupile porodice poginulih, saborci i predstavnici vlasti kako bi im odali počast i sačuvali sjećanje. U operaciji Sana 95, podsjećamo, 506. brigada je dala nemjerljiv doprinos u oslobađanju Sanskog mosta, a svoje živote u temelje slobode ugradila su njena 42 pripadnika. Organizacioni odbor za obilježavanje 10. oktobra, dana oslobođenja Sanskog mosta, utvrdio program višednevne manifestacije pod nazivom 31 godina slobode, kojom će biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja Sanskog mosta i godišnjica opštine. U okviru obilježavanja oslobođenja, civilna zaštita opštine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja na prostoru kod gradskog mosta i trga Ljiljana. Od 18 sati uslijedit će svečani defile uz polaganje cvijeća na trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 svečana akademija. Počele su pripreme za obilježavanje

0: marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: pratite opširni pregled vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacije o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatran izveštaj o realizaciji akcijnog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Preliminarni rezultati govore da je Denis Bečirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio 214.187 glasova, odnosno 26,81%. Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda osvojila je 298.409 glasova ili 55,60%. Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila je 110.047 glasova, odnosno 13,77%. Stranka demokratske akcije imat će najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka usvojila 30,7%.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića. Izdačić Bihać. Subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite. Subota, 17. oktobar. Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061 599 924. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Samo u Fisu Nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna

Jabus Bau Centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minu cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.

0: ste najbolji radio.
1: Marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdašić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdašić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Hasana Durakovića, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljen. Hasan Duraković rođen je 22. maja 1953. godine kao prvo dijete od oca Zarifa i majke Hasnije u Bagu u općini Bužim. Jedan je od osnivača istaknutih pripadnika Patriotske lige. Organizirao je i predvodio niz diverzantskih akcija u kojim su zapljenjene značajne količine naoružanja i opreme. U svom rodnom Bužimu bio je jedan od najistaknutijih organizatora otpora u momentima izbijanja agresije na državu Bosnu i Hercegovinu. Hasan je poginuo 7. oktobra 1992. godine u akciji oslobođenja Ćorkovače na dužnosti komandira voda. Iza Hasana su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom generalštaba posumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 12. januara 1996. godine posthumno je proizveden u čin kapetana. Sahranjen je na porodičnim mezarlucima Veliko Brdo.